0: jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo sta, da je nema njega, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Še Katja Naj in najprej Katy Perry, pa bo tu že Tine. Veš, kaj gre cajt?
2: Mhm.
1: Torek, 18. august je danes, lepo, da ste z nami.

0: Είναι που σλάρνε μια νακρή. Είναι το ετήστα καρπριχά Billy Joel Impa Uptown Gold στο πρέπα η άσνας ακτουάλιμ το κάνιαν πριν ας.
1: Τούτι Μάξι. Традиционално свеж.
2: Меднародни кметиско живилски сејам Агра.
1: У Горни Радгони од 22 до 26 августа.
2: Помурски сејам.
3: Супер теден ин ваучери у леснини со ту. Искористите до 33% од такојшнега попуста при накупо похиштва. Не спреклете па туди веќе од 3000 снижаних додатков за дом. Леснина, добродошли дома.
4: Рено, майхан, кој ищеш паркирище? Ин велик, ко мораш саба узети чисто все. То је нови Рено Твинго и Тек Електрик, нарејен у Словенији. Запелите га же за 10.990 евро с субвенцио за електрична возила тер бонусом об финансирању. Веч на Рено.си.
5: Рено. Преискусите га ин запелите нови Твинго и Тек Електрик из Аутоцентра Ормош. Телефон 02-7416-409. Vabili.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Radijska mreža. Tutti radi.